moy barani bi so radio communautaire la voix de l'autre tifom e radio ni tanfom yesubi san konkoniano yo crefinzo miti abrono ne nyo yo nyuma wo hui na sarasara nchien suwe wele bule mo chwe chenanyma nye kasanga bo mi kona yesu kiafame ane kurupa ke anufola barino na yefuma moy ba adine konkon nkere kuru nyabe chile amo yetna fo kasanga kresanga kanefa anufola bari bo iwe sano ne kwa kino ne fatwa mwaswa dine kere kuru nyabiti yunga chijiri suye tena makutri ya su ye tingi suo ne kanshi ya chumfeme kuri anguru ni ashingu ifo adike kere mi iribuwa shesu ni yiku ya iribuwa kuru yusabi kuru sanga bikuru ya kanshi ya deashi ya ule kuri ya wiyanshi ya damako kuyan makungwe sanga mbwe tira gande nyini garamano yiku atike gande ni nye waro kere sanga trife fomno damaka okurati nge mfumno afea sanga ngo fomno tuye tiashida bambaka abu ya kuruda hiri ya kimfume prini nye waro kere kwa kwenyebukata hiri edmano ya pienya ule edmano tiashida bambaka bibiribi damaka nye waro kere tuku ungonu ye ungonu ichemeka kikoda afrinu le ichema mikuni itara gandi njeni kwenyebe kuni fe sanga mfumno tuye sushiri mikuni itia mfofo mo eti daburka fomo wei warobe ya kuruni nginewa tasushuro yada burkeano ya mfono ya sushuro adina kurishi ya mfoko ngueno sanga baba kuyafaya sanga mfimno ya sushuro ama sanga baba kutike gande mbeko na ya kumkun kare kuru sanga trefye fomno mbeko ya ngawe adina ya kuru kumukata na ya fama ya la moya kakwati ya ngaye shiribi berebe na ya fama ya tanafom na ya yubu gafara biko kaba kwa laira anuma abuwe ni bere sanga dara sanga momi kukunyefe sanga mfumno ngaramanu ni bere krea tenge yanga mbe msukuma akura tenge mangaramanu yani mbe msukuma tengeira ama nasomba jo yanga dongo nedunia kwaki ikreti yiri mikunde yiko tesushere bibere benefama yangu mikere yanga mikere ngume biko kaba kwa chema bako laira sushere mikune yobu nima yobu gafre yobu rahma ifajanat fridaw sinifabawuro ifabawuro nifajanat fridaw siwula nurbo fankmano imabudoko tarafen yashiribu beribine fama yitorefo kere torefo biwa uro dokte nyabi ya beribia shibuni beishma wakaidiri itikano lafya iriti ya kuru watura iriti ya kofwa tasu shirimikuni ifalafya nifayo ya jeke niyongo fokere kanda nitore na yashiribu beribi na ya fama ye kunkunkere barani biyesu ala nyanchin ya kerende kebwefa ya no kumani ya kunona irisu ya baraya garamano ya rebwefa ri wia firi wia tori ya sabi ya fomboro ni ya kurukoni ya dikiwe badimi kundet manu ya ftire ula unlafye ya dikiwe nye ula barakano ya rebwe nyamba metuko kune bure sushire ili mikuni ife kunkun kregua unlafye ya dikiwe nye na ya kuruji iwe kanda ni ajari subrishi bulari sude angumano de nzwe sude kumano de dike kerebwe fadi mikone wara chikanda yufuwa yue kumkun kere kanda dina yenimba kere kurura ulun lafye na yanshiri bibiribi efama yetanafambi bodan sarka soro yenga wui bwekbere yirife efako nyina urundwa dongwede bwekbere efako edo efe ye efako do esu shiri mikone yetanafam kerebi bodo yenga sushiri bibiribi ibufti nyina wishi ya urundu na bere skuma kurufiti na bukumbukata na fama bulamoya yashiri bibiribi na yefama yanga nimbam ya gorombarame yim ya tanafom krepati mbaram biko kaba jina wabata akuno yanga nyine ni mwaiti ture mbaka tu akunofo kref akunofo ya sushire mikuni ishikibu chakwa chen imabuko tunulafye yanga nshire ni afama yofo barani biyaso mikuni shibamfo aduwa bo kada sana kare shire mabu yire na wire kwa aduwa yofo barani biyaso mikuni shibamfo na imababi yire kwa adena ya kurubangu buja kuna bunye kuruba kesano netarab na yofafashi mbuda nshire mwaiti matmamo ya kura wiri kwa batu mamu kura wiri kwa tofa ira fasanga ufa barani biya sumi kwa ni mea kura wiri kwa ikate ya kura shiri suwi ya dindem ye ishi ya kunkun kare ni amufo mbaba barani biya so mikuni ya sushiri biribi ni kwa kiena loba ya sushiri ni kwa kiena lofu kuna mguwa munafiki ya po yu ya kere dindem ye ya nganya shiri biribi ni mea tanafo kwa ni kwa kiena tanafotie ni mea tanafo kwa ni kwa kiena tanafotie ime tanafokpa mnekwa kine tanafotie mdamaka anya tanafokpa ujureti sakuwa yu dongo ama nyanya tanafotie aru ujureti ba yanga anka osaki
tegnama yakun concrete na fopam moy babaran bi so radio communautaire la voix de l'ossiti forme sous da machine à manche la pare boy wessanu ci kire sunay kro pa ki non fma moy ba yanga yete ye la fie ma wala bario dama ka la fie yete ci pian yedmo bo ñen ndori woné fa pa ki moy ba kreno yanga yemin sejma bribo inye ye la fie de ka yere ine acheche bo bere mo bo tun woné fa ko la fie so ye ñu mbare ka be fré ONG direct aid togo bere kun kun kreni faboka yanga acheche bo ye fré programme national de santé oculaire PNSO tone kabere babo soa batien bono na bukro fanga adena bukro fala fiena fama tugo bakere kun kun kere la fie bo fama ya ye la fie fa ko ye ñu mba dika dama kayme gonanti yang woni bo sacré tuile fa ko ñu mbade kadena yere kun kun kere bo ko ka yanga we ye ñu mba kurki dedo yanga na bukro fanya la fie fama tenga sangaso de kanyi la fembe fa bu fa me fa kwa nyumba suni yere boy ko ka san kere an kanye su benan ka fa fara kutwa kata nyumba su tenga nyine la fie ko ka fama ye bu ngam la bari tone ka e bu fa nyi la bari ni na bu fama ye kun kun kere bo ye nga nyine sangano su ci radio ni ke kere so ye nga bu bebo na bo yabana bubaniya ware bana bubakere duma to yirina nasara sara injansu mbe wono berani chambra nyone ngona che yaka babuebo na boniele dama kabun moniya ka je ko kajma yo wawono na kashina bunyamba wi ejumani to nga nyewani ware bu kered maulano bele yire buebo nasara sara injansu mbe wono berani chambra nyone ngona che bubuebo chambra nyone ngwana chambra san yanga ne nyangula saranzono ile kunchen ile nyochen ile sanchen to fe na sarasaran jansone chambra nyone ngwana chen fako kula na sarasaran zosu ile sanchen ya ka bubuebo na bo kereduma wara bubuebo nialane to en zara dokte ya kuro kereduma to ya dokte kankam smambe bubo ye ahimem noni yanga ya ferebo CMS wara USP mne yanga ya kro kared madosma te munga ya me la bari buma la bari adene kun kun kare kro ti na ya kro bononde na ya ba ya bwebo ko na sara sara njien sombe anu bera ne chambra nyone kwa na chen fako kla na sara sara njoso ile sanchen te yanga bunyan nye nye nishinri nye kwa ka jumayo wa ono jumayo wani ya bwebo na sara sara zono ile chenchen na sara sara zono ile chenchen jumayo wandele na bunyan kowe na sara sara zono ile buruchen yenzara dokte fin tuye bunga kwa kila bari nwane fama kunkun kere yere buwe nyumba dame ya ye bunyan niya ya warabaduma niya shinye kong yenge nkature tukono ya kurudurubi kuna ya tibi ikosu ye bunga yifala bari mfumama na nkuruti ye mie bara chikmen Irina Colonel Kondi Yao Kiligan yene ye docteur chikmen baba kapun ridwana berena ye falaban na ye fama me suda machine ya manche la bari boy bukaso yang ajma bari bo buma ye wonle Irina shin bare suma la bari ya ka boy meji subu de shin na fa fete do na sara sara injen sumbe no berene chambre nyone kunchen de kerekana monele mone tina sara sara njani chambra nyone kunchan fe krefinzo ngarama fa ko jina na so krefe no yebunga ema la baria ye warembe bo pieshim no ne yirina dapango wa shenso senkansi ya shenso mandori ya shen zara shenso ni ahimam krebe mbara yebuni na bula shene bunga ye kunkun krewo nube yebunga fa ni la bari me anam yantinge su kabun meji su kana chemba ju mone chemba ju na bude shin fafti edo yewani yeninge krebo iwo shinso sanga mbajo krefin zoni ye yeninge krefte shinso na yamindi fako krefin no sanga na so yanga shin juma yo krawe na ye krobo ibo na ye fa ye shin yo juma kebo ye kro ye bunga mala bari ya adene kun kun kre kro tie su da mashi mo yabana ye yo amanshe yanga labari bo ibo kaso yanga ye bar
ye barbo iwo gando ba restaurant zanfiere be kakio jireni wo gando yanga yire suma la bari ya ke sukuru bara wara sunguru bo iwo nyene bar restaurant no na iyo juma fama nyene juma brene tenga gando do yeb sukuru nyene babarana wara bara ya shika kuru nyene juma ni akuru dodo so tenge suka ansaran katon waiti boto abrasan bo ayo sara sara ba ayo juma sara ba wona kuru fato gare kari boto abrasan wa abrashan yangan jan kuru kan ti gura mo chashi tangara fanya male ba fashina ya kere na fere yanga bo nyme jeso yeso nombo isukuru menena bo juma ni itori de sunani kuru bo anza machashi yeti bo amanya trefie no fam yanga yere kun kun kare bo gando do ne stila ba ne bo sumela bari tenga tangara funya mane irina abrangona ni mochwe abrashen nenyo abrono nenno abrangona nenyo abrangona ni mochwe abrashen nenyo abrono nenno abrangona nenyo yakaki kurofere abrangona nenyo ngben nenjen abrasan nenjen borone mochwe abrangona nenyo ngben nenjen abrasan nijen borone mokwe yebunga yema na baria adena ekunkun nkere krotibe yesuda mashi moyabana yeyo amanshe labaribo iwesa no bukaso yanga ite shegere bo wala bario bo yanga yefte famboro e na kanjisano famboro yena kanjisano afobie yeshe garaji maboroma ini dene mambiem ini mba mbosu jina fena bo ye kunkun kare shegure ka yeshe ye nabiye so ye mwe tanafo nafara lanzari nafara lanzari yiri ni dunia pakia yuma wuhu ini nasara sara njian sumba yonubarani ile bule mwakwe kien yeshe ye nabiye so ye mwe shkan nafara lanzari ne dunia apakia yashine tanafone gorobiene na biesoni kanine dunia apakia la fwa brashe ni mokwe yeme kuna fe kura fashimwa yebunga iboshe jure nefama mweba kere adene kuru tieno nde ahma kirifu mokwe sanga na yesuma ya na biesone yashine na fara lanzari fe kwe dabri ya wireso yenga shirama mjienso zongon karamo yebunga apakia la bare noa ne kunkun kere kuru ti tabunga fanyine shegure bo wala ba ne fato ye fombora fobie ye shegara jima ono tana fom kare ye karamo de ka fobie ono tana fom kare patie subu an shegure ye bobo de ka fobie ono jama kare ye ngwa shengwa fobie ani an tana fom kare patie subu an shegure na be kare ka fobie ono tana fom kare to ngira so fobie jabo a fobie na mbiema jisano fom kare patie ngai subu an shegure ye tana fo na mbiema yuba ono wo tana fom kare woni amambi amno ni amambara me subu an shegure yanga gono ya gono mo ya bakre kwati gona fo biyo no tana fom yanga tana fo sanda abdullahi wono ni amambi amno ni amambara me subu an shegure ya la mo shikre be bo donye ya donye fo biyo no jama kare subu an shegure do na lo bandi ya fo biye wono tana fom kare kwati ya shwa yanga ya la mo shikun kon kare be bo na lo bandi ya tana fo ko am jajiti ono oni amambiam kere subu an shegure jabare ono tanafom kere kwati ya tanafo na nyeme ono ne amambiam no ne mambaram ya tanafo karim ono shi ya subu an shegure ya tanafo minda yanga ya la mo shikere bo kumongo ya taraka jisano mo ya ba subu an shegure ya tanafo mbe bo fakoni ya shwa wenango ya subu an kere shegure kare kebe wato ya tanafo fomoro fomle na kajisano e na kanji sano fom ya shiga jima buruma yiri tia ufo biedo wa ye ngaye paki shejure nu nefamam kini ya mabie buwa ye ngwe tanafo nafara lanzari yire nedinya paka nyuma uhweni ya shini la fabra shani mwakwe mikuna fe kura fashi mwa ya tukubu shejure ni nefato na matibala ni bieso ya shuwa iliasu unude tanafo mkereba ude subu an shejure ya kangono la mo shikere kwekwati ya gorobia liya damo kangono feme ono tanafom kere ya kunyere jisano fom ya kunyere mwe bakere
ya tana fo mamodo atta wono tana fo krepatie subo an shejore ya tana fo mbe bo jafuko jafuko jafuko ya nga tana fo jafuko jisanu fo krepatie ni tana fo mbe ngutakpamba ya subo an shejore papa bo moya bakre tana fo alimiao wono tana fo mkre subo an shejore do ya chechabo au fabia shwa yombo wono utana fo mkrepatie do ya subo an shejore ya karabongo moya bakre ni tana fo mkrepati bo wango do yang adike boto ya tana fo fo mboro fo mle na kan aji sanu ya shi gajima buru maji san le ile subu anshe jura ki ni mabie iwa tana fo na fara lanzari ene dunia kwa kinyuma de chene nyuma uhweni asara sara nja suni ili buli mochwe kinye shini ya nabia suni ila fabrashe ni mochwe mikuna fe kura fashi mwa ibunga ya bu anshe jura na ankurutia ina shi jura kune ya fatu nyangbandi barani biaso Yeshua kojo ono ne mambiam kere yesubu an shejore do yana wakaso afo biye tanafo yandene yesubu an shejore do ya tanafo mbebo aposo Yeshua dermana aposo no tanafo mkere yala mo shibo tanade kebo wafo je wayara ono tanafo mkere patido yesubu an shejore ya tanafo mbebo on koba ya tanafo mamudo mamudo ono tanafo mkere yesubu an shejore kariki watu fomboro fomle na kaji sano ya she garjima buruma iri tia ufabia doa inga buwa nshe jure ni niya mambia kai bunia mabuwa ya nwe tanafo na fara lanzari koromano yumare chene shini la ufabra shen mwa kwemi kuna fe kura fashimwa ya bunga buwa nshe jure bunyme jisu ama kerefu mwa kwe sanga ya tieno ya ngafumboro na kaji sano do naka anongbereno akanji sano anongbereno na yakrosuma yeshuan ko edabre awire suye mun ay boshe jura na yakun kun kare kuruci ye shini yana biaso ne ngwe na faralan zari wato ye tanafon kare pati baran biaso biko ka ko chema ba ko laira ye nga su shirmi kone ye boni me yob gafra yob rahma fa janat firdaus ne fa bawru ne fa janat firdaus yanga wai sanga kare adwa boy shirele yanga yanya shireme kone ka yime da lafiye ne ya shiriki tingen lafiye be kun dama kai shine kibe bakane shine dama ne kangarman no ya shine ya sun lafiye mi kun tingen lafiye ya shine torebe men ngana ye confession sunane ko ayo juma we da bakabo to ne kai wen karele to adamande ne kela unfo sakere yetenge yueso adamande la unfo yo da kaka sakere su shire irimi kone adene kuroshia unfo bira buena tikale yambe mdongo ya fe kama kana e nyame fme etie tanafo ya fe kama kana nyame fme etie shiwa ya fe kama kana yenga yuweni ba mbe mfe kama kai shoshi yoka ne yang kerucen kani ba fo yang itimaso yang awe ya tengeso shira krebu ene yu tengeso ya tenge yueso dama ka yuweni ba ishema yuweni ba ishema ishema sangambe minyi mefme ide sangambe ofashini nyakiba nyine sangani isufe kole tu yang awe nyeme ishiye kunkunkere mfo nyeme ife kereko atin paso ya kunkun kere yenga yesu tenge su san kere yuwe su damaka nyeneni yikorubu kaya yenga joko buiko kaya yewono na yewo chendo atin su na yekuru matiftinu na yotuba neba atin paso tuye nga we yesu shire bebebe yeshine nabia soni na faralanzari yesu shire mikuni kwa diwa fokba yesu shire mikuni kwa we wa harawiri yenga we ife sanga janat firdaus mbiye somno yenga mikuni kwa shia mfo yula nori ifankumano yenga tanafo msukuma beo kwa ya kebo yenga itara ya wele imbam iyim bo kwa ya kebo itara ba wele tamaka mangarmano yeshine kanama ifite kwa finsuni yesu no sheka yeshine ikuwa ripime nyibama urukun ekabe kurudima tuenga ikareti nyimede iko
tomi kuni ko shiye shina mfo ideo fokpa ideo fokpa ideo fokpa iwe gafra yangana kanji sanu barani biye sosma nyeme terama ure nyeme ma yesu yanu yadamashi na yeyo amanshe beba wano eti labari beba bari mikunded manu amotienga yadamashi na yeyo amanshe